0: plače, nikad nestaje.
1: Ako ima neko kome ne shvata, verujte mi da me to ne zanima. Kad bi ga na vino jednom popeli, ne bi silazio danima.
2: Ceo život je, ceo život je,
1: ceo život je s tebem.

0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gde svaka druga prestaje. Kao klincu pod kožu ti ulazi, kad jednom počne, nikad nestaje.
2: Ceo život je, ceo život je,
1: ceo život je s tebe.

ko leto, to prkosno sunce predziva. Ma, daj! To je sve valcer, ja vam kažem. Samo valcer, ništa drugo. Splite, ništa naročito. Obična ljubavna pesma.

0: Postoji jedno stručno mišljenje po kom sam uvek dosadan i isti.
1: Isti, isti.
0: Zbog tog sam probao već svašta, bluzi, tango, reggae, country, rock i Dixi.
1: Dixi, Dixi.
0: U traganju za novim šlagerom sad kopam prstima po tamo.

marš. Pesmica jes malo čudna, al vremena oskudna, da šta da. Javlja se određeni utisak, da imam neke momente u stihu, ma imam.

pesmica bedna, al vremena vanredna, daj šta daš, pa da probam još marš, a? Kratko, jasno, marš. Za ovo ovde, lenjo do srži, čije moto trpi i rži, ostade mi marš. Ništa, samo mrš. U glavu

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ako vam je teško da zaspite prve noći u hotelu, novom stanu ili bilo kom nepoznatom prostoru, niste jedini. Ova pojava je toliko česta da ima i naučni naziv efekat prve noći. Ovaj fenomen ne predstavlja problem samo putnicima, već i naučnicima i lekarima koji proučavaju san. Ako lekar sumnja na poremećaj spavanja, pacijentu može preporučiti da provede noć u laboratoriji gdje će njegov san biti praćen. Međutim, rezultati mogu biti drugačiji upravo zato što osoba spava u nepoznatom okruženju. Efekat prve noći prvi put je prepoznat još 1964. godine i od tada je važna tema istraživanja sna upravo zbog mogućnosti da utiče na rezultate ispitivanja. Istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da ovaj efekat može da se pojavi čak i u poznatom okruženju. U jednom eksperimentu učesnici su proveli po dve noći koje nisu bile uzastopne u laboratoriji za spavanje i u sopstvenim domovima. Zbog toga istraživanja sna često ostavljaju učesnicima određeno vreme za prilagođavanje pre nego što počne prikupljanje podataka.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ali zašto uopšte lošije spavamo prve noći na nepoznatom mestu? Stručnjaci objašnjavaju da naš mozak u novom okruženju ostaje u stanju pojačane pripravnosti. Nije važno da li ste u hotelu ili u savani, vaš mozak još nije dobio informaciju da je to mesto potpuno bezbedno. Većina ljudi u određenoj meri doživljava ovaj fenomen čak i kada toga nije svesna. Neko može izgubiti samo nekoliko minuta sna, dok drugi satima ne uspevaju da zaspe. Ako je uzrok nesanice samo nelagodnost zbog nepoznatog okruženja, problem bi trebalo brzo da nestane kako se osoba privikava na novo mesto. Zato se govori o efektu prve noći, a ne prve nedelje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ako vam je teško da zaspite prve noći u hotelu, novom stanu ili bilo kom nepoznatom prostoru, niste jedini. Ova pojava je toliko česta da ima i naučni naziv efekat prve noći. Ovaj fenomen ne predstavlja problem samo putnicima, već i naučnicima i lekarima koji proučavaju san. Ako lekar sumnja na poremećaj spavanja, pacijentu može preporučiti da provede noć u laboratoriji gdje će njegov san biti praćen. Međutim, rezultati mogu biti drugačiji upravo zato što osoba spava u nepoznatom okruženju. Efekat prve noći prvi put je prepoznat još 1964. godine i od tada je važna tema istraživanja sna upravo zbog mogućnosti da utiče na rezultate ispitivanja. Istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da ovaj efekat može da se pojavi čak i u poznatom okruženju. U jednom eksperimentu učesnici su proveli po dve noći koje nisu bile uzastopne u laboratoriji za spavanje i u sopstvenim domovima. Zbog toga istraživanja sna često ostavljaju učesnicima određeno vreme za prilagođavanje pre nego što počne prikupljanje podataka.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ali zašto uopšte lošije spavamo prve noći na nepoznatom mestu? Stručnjaci objašnjavaju da naš mozak u novom okruženju ostaje u stanju pojačane pripravnosti. Nije važno da li ste u hotelu ili u savani, vaš mozak još nije dobio informaciju da je to mesto potpuno bezbedno. Većina ljudi u određenoj meri doživljava ovaj fenomen čak i kada toga nije svesna. Neko može izgubiti samo nekoliko minuta sna, dok drugi satima ne uspevaju da zaspe. Ako je uzrok nesanice samo nelagodnost zbog nepoznatog okruženja, problem bi trebalo brzo da nestane kako se osoba privikava na novo mesto. Zato se govori o efektu prve noći, a ne prve nedelje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Ako vam je teško da zaspite prve noći u hotelu, novom stanu ili bilo kom nepoznatom prostoru, niste jedini. Ova pojava je toliko česta da ima i naučni naziv efekat prve noći. Ovaj fenomen ne predstavlja problem samo putnicima, već i naučnicima i lekarima koji proučavaju san. Ako lekar sumnja na poremećaj spavanja, pacijentu može preporučiti da provede noć u laboratoriji gde će njegov san biti praćen. Međutim, rezultati mogu biti drugačiji upravo zato što osoba spava u nepoznatom okruženju. Efekat prve noći prvi put je prepoznat još 1964. godine i od tada je važna tema istraživanja sna upravo zbog mogućnosti da utiče na rezultate ispitivanja. Istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da ovaj efekat može da se pojavi čak i u poznatom okruženju. U jednom eksperimentu učesnici su proveli po dve noći koje nisu bile uzastopne u laboratoriji za spavanje i u sopstvenim domovima. Zbog toga istraživanja sna često ostavljaju učesnicima određeno vreme za prilagođavanje pre nego što počne prikupljanje podataka.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Ali zašto uopšte lošije spavamo prve noći na nepoznatom mestu? Stručnjaci objašnjavaju da naš mozak u novom okruženju ostaje u stanju pojačane pripravnosti. Nije važno da li ste u hotelu ili u savani, vaš mozak još nije dobio informaciju da je to mesto potpuno bezbedno. Većina ljudi u određenoj meri doživljava ovaj fenomen čak i kada toga nije svesna. Neko može izgubiti samo nekoliko minuta sna, dok drugi satima ne uspevaju da zaspe. Ako je uzrok nesanice samo nelagodnost zbog nepoznatog okruženja, problem bi trebalo brzo da nestane kako se osoba privikava na novo mesto. Zato se govori o efektu prve noći, a ne prve nedelje.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

Otišla sam na trg cveća, da kupim cveća za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg ptica, da kupim ptice za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg gvožđa, da kupim teške okove za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg robova, da te pronađem, ali te ne pronađoh, ljubavi moja.

Milančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

sam samo tu, da vreme brže proleti. Ja nosim čizme, skitaljke, mene teško voleti.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ako vam je teško da zaspite prve noći u hotelu, novom stanu ili bilo kom nepoznatom prostoru, niste jedini. Ova pojava je toliko česta da ima i naučni naziv efekat prve noći. Ovaj fenomen ne predstavlja problem samo putnicima, već i naučnicima i lekarima koji proučavaju san. Ako lekar sumnja na poremećaj spavanja, pacijentu može preporučiti da provede noć u laboratoriji gde će njegov san biti praćen. Međutim, rezultati mogu biti drugačiji upravo zato što osoba spava u nepoznatom okruženju. Efekat prve noći prvi put je prepoznat još 1964. godine i od tada je važna tema istraživanja sna upravo zbog mogućnosti da utiče na rezultate ispitivanja. Istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da ovaj efekat može da se pojavi čak i u poznatom okruženju. U jednom eksperimentu učesnici su proveli po dve noći koje nisu bile uzastopne u laboratoriji za spavanje i u sopstvenim domovima. Zbog toga istraživanja sna često ostavljaju učesnicima određeno vreme za prilagođavanje pre nego što počne prikupljanje podataka.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ali zašto uopšte lošije spavamo prve noći na nepoznatom mestu? Stručnjaci objašnjavaju da naš mozak u novom okruženju ostaje u stanju pojačane pripravnosti. Nije važno da li ste u hotelu ili u savani, vaš mozak još nije dobio informaciju da je to mesto potpuno bezbedno. Većina ljudi u određenoj meri doživljava ovaj fenomen čak i kada toga nije svesna. Neko može izgubiti samo nekoliko minuta sna, dok drugi satima ne uspevaju da zaspe. Ako je uzrok nesanice samo nelagodnost zbog nepoznatog okruženja, problem bi trebalo brzo da nestane kako se osoba privikava na novo mesto. Zato se govori o efektu prve noći, a ne prve nedelje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Panda Radio Kanjiža.
1: Kako bi i voleo da pamtim. Opet sam snio crni procvetali dud i nekog dragog što me čeka od nekud. Ključ skriven iznad dovratka, još jedan simbol povratka. Suviše toga da bi bilo podudarnost. Sanovnik s jasnim slovima, lako je to sa snovima. Nevolje krenu onda kad tumačim stvarnost.

Sve ređe srećem ljude iz svog plemena. Zamiču redom s one strane vremena. Senke im tamnije od njih, bez keca pred poslednji štih. Nisam baš znao da im javljam dobre vesti. Zatim ću sutra žaliti, to ćemo jednom zaliti u nekom tuđem snu, u kom ćemo se sresti.

To je jako bezobrazno reći. Obično kad kažeš si srećan, onda negdje uvrediš neke ove. Tako da ovi svi što me gledaju sad, andraci, andramolici, govorim, ne, nisam, ništa mi ne ide. I tako dalje. Mislim da jesam. Prolazimo svi u životu kroz neke trenutke koji su ono, lepi, pa manje lepi, i tako dalje. Ali, u principu, ja na neki način živim svoj san, znači, radim posao koji volim, od toga živim. Mislim, ono, ja volim ovo što radim i usput još i živim od toga. To je već jedan strašan plus, a usput i sve ono što mi se privatno događa, tu priču samo podržava. Shvatio sam kako to može za malo da se izgubi kad je beba bila povređena i zato te stvari ne podcenjujem. I uvek ulazim u novu godinu samo sa onim najogoljenijim željama da smo živi i zdravi. To je osnova svega, sve drugo je zamenjivo. Sve drugo su samo farovi razbijeni na automobilu ili neki doboš sa mašine za pranje. Sve drugo može da se reši, a ono što se ošteti u nama ponekad je

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.